0: Tack så mycket. Tack, tack. Ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna till vår lilla akustiska konsert, som absolut inte är den sista som de har framstått i vissa tidningar. Vi är tvungna att prata mest engelska, för det här ska ju sändas internationellt. Så. Welcome to Roxette Unplugged here at Circus in Stockholm. Next song is from the Joyride album.
1: Wah, dakdikduk der nih.
2: Kenapa?
1: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
2: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
1: Jatuh cinta sama aku?
2: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
1: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan
4: segera. Check it out.
5: Keep listening. Onyx Radio. Good digs. Good.